0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

Odigrano je još 6 utakmica prvog kola Lige šampiona, preokret Liverpoola. Pobjedama se radovali Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Stuttgart i Sporting. Danas igraju Fenerbahče Roma, PSV Šahtjor, Bayern Bode Glimt, Como Leipzig, Manchester United Sabah i Slavia Lans. Zinedine Zidane nema dilemu ko bi trebao da osvoji zlatnu loptu, uvijek glas za Mesija. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo štampe za četvrtak 10. septembar.